Mese wan kra na tena yi makokro so ani ho hirei. Akro. Abi ni le su tu fa na ko boni wo. Oni onyamfo.

Amiwo Epa ba wa pe bo muta Sani da swani na ba samo di pe nyana dia E ra pe ma me ni da su E kama no do se mu akom Mami e be su bi mate Yan ku ponetis